Тільки тємру знайшла. Тільки тємра навокал. А тебе до мене. Гэта нам узнагорода. У безглуздай войне. Завтра болей не будзе. Кулей срэбраны ў грудзі. Завтра болей не будзе. Завтра болю не будзе.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі програм на фалях Беларускага радіо «Рація».
4: Вітам панства в програмі «Знадньємна і баразини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчаць важне і актуальне інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмавямы о тым, в які спосіб білоруські влади затирають сляди польскості в краю. А о чым ще услышимы в програмі? Kolejni polscy księża-katolicy opuszczają Białoruś.
5: Niestety Łukaszenka traktuje wręcz katolików jako podmiot niezależny, a w tym sensie też groźny dla niego.
4: Mińsk wzmacnia swój potencjał wojskowy przy granicy z Ukrainą.
6: Z perspektywy Łukaszenki stała się rzecz bardzo zła.
4: Obchody święta Wojska Polskiego.
7: 15 sierpnia to przede wszystkim...

Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу. Єгипет. Кінчаткове судове рішення по справі, яка тичиться статусу і правов власності монастира Святої Катерини на Сінаї, чекається сьогодні, 23 жнівня. Гете судове розглядання притягує пільну увагу як православного світу, так і міжнародної громадськості, улічуючи велізарну історичну, духовну і культурну коштовність старожитної обителі. Монастир Святої Катерини, заснований у 6 стагодзі каля подножжя гори Сінай, з'являється одним з найстарожитніших непреривно діючих християнських монастирів у світі і включений у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. У ході судових слуханнів розглядаються юридичні аспекти, зв'язані зі статусом монастирських земель і об'єктів, розміщених на території Сінайського півострова. Представники обителі і правооборонці виказують надію на вердикт, який цілком оборонить автономію і історичні права монастира. Чекається, що маючи відбитися посідження, поставить кропку у шматгодовому процесі. Австралія. Архієпіскоп австралійський Макарій на минулому тижні був з офіційним візитом у Аделаїді, яку традиційно називають городом церкви. Під час поїздки австралійський перший єрарх провів шерах найважніших зустріч з місцевим духовенством, представниками грецької суполки і громадськими діячами регіону. Програма архіпастерського візиту включала здійснення набоженства у місцевих грецьких православних храмах, а так само наведування адукаційних і культурних центрів. У своїм звороті архієпіскоп Макарій відзначив традиційну гостинність жихару Аделаїди і важливість заховання християнських коштовностей разом з національними традиціями серед молоді. Венгрія. Митрополит австрійський і екзарх Венгрії Арсеній, Уселенський патріархат, узначалив урочистий чин освячення новопобудованого храма у гонор трьох святителів у Будапешті. У святочному набоженстві узяли удел шматлікі священнослужителі, дипломати, а так само представники місцевої православної суполки і запрошені гості. Митрополит Арсеній виказав щиру подяку усім доброчинцям, будівникам і прихожанам, чиїми працями і ахвіруваннями стало можливим узвядення церкви. Після завершення літургії відбулася трапеза і неформальна зустріча, під час якої удільники події змогли поговорити з архіпастером і обміркувати далі плани по розвитті приходського життя і реалізації освітницьких програм. Константинополь. У понеділок 24 жнівня Уселенський патріарх Варфоломій узначаліць боскую літургію з нагоди 35-й годовини незалежності України. Урочисте набоженство пройде у патріаршому храмі Святого Георгія на Фанари при уділі духовенства, дипломатичних представників і представників української діаспори. Гетая подія підкреслює незмінну увагу і духовну підтримку, якою Уселенський патріархат оказує українському народу на протягу многих годов. Під час маючи відбитися літургії будуть узнесені особи молитви про мир, розквіт і добробит України, а так само об спиненні воєнних діянняв і покут українського народу. Чекається, що на службі будуть присутнічать офіційні особи і дипломати різних держав. Венесуела. Митрополит мексиканский Яков здійснив архіпастерський візит у Венесуелу. Поездка була накерована на ознайомлення з бягучим становищем православних приходов в Україні і оказання духовної підтримки місцевим вернікам в умовах протяглих соціально-економічних тяжкостей Україні. У межах візиту митрополит Яков здійснив шерах набоженства, зустрівся з духовенством єпархії і провів гуторки з представниками грецької і інших православних суполок, які проживають у Каракасі і інших городах.
Ієрарх падрабязна абмеркаваў пытанні гуманітарнай дапамогі, развіцця катэхізічнай дзейнасці і падтрымкі моладзевых ініцыятыў на тэрыторыі Венесуэлы. У сваіх выступленнях уладыка заклікаў вернікаў захоўваць цвёрдасць веры, узаемную любоў і надзею на Бога, нягледзячы на вонкавыя выпрабаванні. Мясцовыя суполкі цёпла прывіталі архіпастара, адзначыўшы, што яго візіт прынёс ім духовнае суцяшэнне і даў новы імпульс для ўмацавання парафіяльнага жыцця. Іерусалім. Патрыярх іерусалімскі Феафіл III узначаліў урачыстыя набажэнствы з нагоды свята Гасподняга перамянення на гары Фавор. Па традыцыі святочная боская літургія здзяйснялася ў начны час на адкрытым паветры у прысутнасці тысяч паломнікаў, якія прыбылі з усіх куткоў свету, а таксама мясцовых арабскіх і грэцкіх праваслаўных вернікаў. У святкаванні ўзялі ўдзел архірэі і духавенства Іерусалімскага патрыярхату і іншых памесных праваслаўных цэркваў. У сваёй святочнай пропаведзі патрыярх Феафіл заклікаў да малітвы аб міры на святой зямлі і ва ўсім свеце. Нягледзячы на складанасць сучаснай абстаноўкі ў рэгіёне, паломнікі змаглі бесперашкодна падняцца на святую гару і ўзяць удзел ва ўрачыстасцях. Балгарыя. Патрыярх балгарскі Данііл узначаліў маштабныя царкоўныя ўрачыстасці, прысвечаныя 1080-годзю з дня спачыну прападобнага Яна Рыльскага цудатворцы, нябеснага заступніка балгарскага народа. Асноўныя памятныя мерапрыемствы і святочная боская літургія адбыліся ў знакамітым Рыльскім манастыры, куды сабраліся тысячы паломнікаў з усёй краіны і з-за мяжы. У саслужэнні сябраў свяшчэннага сінода балгарскай праваслаўнай царквы і запрошаных гасцей патрыярх Данііл здзейсніў малебен перад мошчамі вялікага святога. У сваім слове кіраўнік царквы падкрэсліў неацэнны ўнёсак прападобнага Яна ў духоўнае фарміраванне балгарскай нацыі і захаванне праваслаўнай веры ў найбольш цяжкі перыяд балгарскай гісторыі. Ён заклікаў вернікаў пераймаць цярпялівасць, малітоўны подзвіг і цвёрдасць духу Рыльскага святога. Урачыстасці завяршыліся хрэсным ходам вакол галоўнага храма абіцелі і святочнай трапезай для паломнікаў, арганізаванай манастырскім брацтвам. Сірыя. Міністр адукацыі Сірыі правёў афіцыйную сустрэчу з патрыярхам антыяхійскім і ўсяго ўсходу Янам X у патрыяршай рэзідэнцыі. Галоўнымі тэмамі перамоваў сталі пытанні супрацоўніцтва паміж дзяржаўнымі структурамі і патрыярхіяй у сферы адукацыі, выхавання падрастаючага пакалення і захавання культурнай спадчыны. Бакі падрабязна абмеркавалі стан хрысціянскіх школ у Сірыі, працэсы аднаўлення навучальных устаноў, якія пацярпелі ў ходзе ваенных дзеянняў, а таксама магчымасць рэалізацыі новых асветніцкіх праграм. Патрыярх Ян X падкрэсліў ключавую ролю якаснай адукацыі ў справе аднаўлення краіны і ўмацавання міжрэлігійнага міру і згоды. Міністр адукацыі выказаў глыбокую павагу да гістарычнай ролі антыяхійскай патрыярхіі і пацвердзіў гатоўнасць урада аказаць усебаковую падтрымку навучальным установам, якія знаходзяцца пад апекай царквы. На заканчэнне сустрэчы бакі дамовіліся аб стварэнні сумесных працоўных груп. Грузія. Мітрапаліт Халкідонскі Эмануіл правёў сустрэчу з каталікосам-патрыярхам усяе Грузіі Шыа III. Падчас сустрэчы абмяркоўваўся маючы адбыцца візіт прадстаяцеля грузінскай царквы на Фанар. У ходзе размовы было абмеркавана шырокае кола пытанняў, якія тычацца міжцэркоўных адносін. Асаблівая ўвага была нададзена актуальным праблемам праваслаўнага адзінства. Мітрапаліт Эмануіл перадаў патрыярху Шыа братэрскае прывітанне ад усяленскага патрыярха Варфаламея. У сваю чаргу патрыярх Шыа адзначыў значнасць асабістай сустрэчы з усяленскім патрыярхам і выказаў спадзяванне на паглыбленне ўзаемадзеяння сусветным патрыярхатам. Іерусалім.
Священний синод Єрусалімського патріархату під старшинством патріарха Феофіла III провів посідження, ключовою темою якого стала підрихтовка до святкування 2000-годзя хрещення Господа Ісуса Христа у раце Іордан. На посідженні подробязно розглядалися організаційні і логістичні аспекти маючих відбитися юбілейних урочистостей. Синод затвердив створення спеціального архкомітету, якому доручена координація взаємодіяння з місцевими уладами, міжнародними організаціями і іншими православними церквами. Чекається, що юбілейне святкування притягне сотні тисяч паломників з усього світу, у зв'язку з чим особлива увага віддається розвитку інфраструктури паломницьких центрів і забезпеченню безпеки. Окрім того, синод розглядів шерах бягучих адміністраційних питанняв, які тичаться життя парафії і монастиров Єрусалімської церкви, а так само ситуації з церковною власністю на святой землі. Афон. У Афонській монастирі Діянісіад відбулися набоженства і пам'ятні мероприємства, присвячені 1400-годзю подій 626 года, з якими церковне подання зв'язує перше виконання акафіста про Святой Богородиці. Во урочистостях узяла удел делегація Константинопольської патріархії. Після усяночного тривання митрополит Халкідонський Еммануїл підкреслив значення акафіста у житті церкви і передав братству монастира привітання усяленського патріарха, підкресливши духовну роль Святой Гори і літургічне одинство православної церкви. Монастир Діянісіад був обраним місцем урочистостей, покольки тут заховується особливо шанована ікона Богородиці, яка зветься Акафісной, яка, по монастирським поданні, супроводжала хресний ход патріарха Сергія I уздовж стін Константинополя під час облоги 626 года, а пазней була передадзена обителі у 14 стагоддзі. Греція. 130 дітей з України проводять літній відпочинок у безплатному лагері, організованому архієпіскопією Афін. Програма реалізована по домовленості поміж предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм і архієпископом Афінським Іеронімом. Діти розміщені у лагері Святої Філофії Афінської в Аулоні. Дитячий лагер має спортивні пляцовки, басейни, помешкання для заняткав і медицинський пункт. Українську групу супроводжають протопресвітер Василь Ліль і представники Православної церкви України. У програму включені удел у набоженствах і молитвах, паломницькі поїздки по православних святинях Греції, відпочинок, спортивні занятки і наведування морського узбережжя. З українськими дітьми зустрівся архієпископ Афінський Іеронім і подав їм своє архіпастирське доброславіння. Мета ініціативи – дати українським дітям можливість хоча б на час забитися на наступстви війни, відпочити і отримати духовну підтримку. Повночная Македония. Заява президента Сербии Александра Вучича, який назвав Скопје серед места, где, цитата, «застається сербская православная церква», конец цитаты, выкликала реакцію у Повночной Македонії. Архієрейський синод Македонської православної церкви у своїй заяві не уступив у прямую полеміку з сербським президентом, але підкреслив територіальний принцип церковного уладкування, відзначивши, що Македонська церква ожитцевляє духовне і пастирське служення для усіх православних християн на своїй канонічній території, незалежно від їх національної, політичної, культурної чи етнічної приналежності. Синод так само заявив, що усвідомляє свою історичну відказність перед македонським народом, застаючися церквою відкритою для усіх, і підкреслив, що керується виключно Євангеллям, вірою во воскресіння Христова і духовною користю вірників, відкидаючи політичні і ідеологічні платформи. Пазней прем'єр-міністр Повночної Македонії назвав подобні заяви недоречними для 21-го стагоддя, підкресливши значення Македонської православної церкви як найважнішої частки македонської православної ідентичності.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночки», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Але ти зараз знаходишся у Варшаві, я розумію, що тут гастролі, ну але разом з тим, ти не отримав ти гэтую самую порцію душевності і звичного нападу?
1: Що я отримав? Я вельми люблю вандрувати, але я люблю, коли мой осадок прив'язаний до певного місця, то... Як раней я вандрував, то тепер просто осів я у Вільнюсі, і коли я приїжджаю сюди, то ясно, що мені тут комфортно, приємно, шмат і знайомих, і сябров. І так у мене, в принципі, по всім земним світі, то, звісно, я приїжджаю сюди, отримлюю задовольнення, і потім їду до хати відпочивати від того задовольнення, бо задовольнялка зламається від цього задовольнення усього.

0: У Варшаві ти знаходишся і знаходився, у тому ліку і дякуючи постановці театральної перформансу спектаклю «Тісня». Прийшло кілька днів після того, як ви показали його. Переварив? Як тобі?
1: Все прекрасно. Не сказав, що мені прийшлося це переварювати. Я одразу морально був підрихтований. І знову ж я маю великий досвід виступів на сцені. То для мене це не було ніяким там катуванням чи ще чим-небудь. Для мене це була приємна ідея, про яку я отримав задовольнення і поїхав по інше задовольнення. І тим ліку ось вініл в ній радіобіля набув.
0: Чому мені від його захотілося здобути?
1: Тому що це один вініл ній радіобіля. По-друге, непосредньо у Варшаві його можна набити без лишніх наценок, тому що коли замовляти про сайт у той же Вільнюс, то треба доплачувати за доставку, а так, улічуючи те, що в цьому році ніяк так пощастило, що я тут доволі часто буваю, то ввогулі у Польщі із концертами свого гурта «Кашлата Вог», і ось тепер з постановкою, відав, що буде можливість заїхати у краму «Книговка» і там набити вініл. Заїхав.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10-я година, у Польши 9-я. Склад «Озон» у Оренбургской области подвергся атаке дронов. Белорусам фактично еще на месяц протягнуть безвизовый режим у Черногории. После мощной бури на Подляшче без электричности остается около 20 тысяч споживцов. У студии Анжелика Ляльковская. 1642 день українсько-російської війни. У Оренбургу обломки безпілотників упали на територію логістичного комплексу компанії «Озон», повідомив керівник російського города Альберт Юмаділо у своїм телеграм-каналі. Дрони були збиті під особливою економічною зоною, де розміщені промислові підприємства. Після падіння обломків на об'єкті почався пожар. После атаки были эвакуированы больше за 300 работников логистичного центра. Праца склада часово спиненная, а товары, размещенные на объекте, схованы с витрины маркетплейса. А у Кривым Розе керовнику украинского супермаркета обвестили подозрение у рамках расследования после российского удара по гандлевом центре, в вынику якого загинули 16 человек, а каля 130 отримали ранения. Про это поведомил керовник Министерства внутренних справ Украины Иван Выговский. Поводли следства супермаркет протягивал працевать под час поветренной тревоги. Значную частку загинулых знайшли миновито у помешкания супермаркета. Полиция расследует справу об махчимой службовой халатности. У питаннях міжнародної оборони для білорусів назирається небезпечна тенденція. Зафіксували сплеск адмов, що виникає зі статистик польського управління по справах заміжників. У червні бігучого года доля адмов склала 57%, а у липні підскочила до 76%. З гэтым питанням працюють представники білоруської демократичної супольності. У Польщі до білоруської політичної повістки ставиться са зрозумінням, кажуть дарацца по питаннях дипломати Світлана Тихановська, Денис Кучинський. По выниках шерогу сустрэч.
3: Это декларуется и приватно, и публично. Тому это важно, саправды, что зрозумело, что Польша, как наш основный хаврусник, детально разумея все, что отбывается как бы внутри краины, и так само пытание интернациональных репрессий. То бок, дякую знов-таки МЗСу Польши, и это знов-таки еще раз было подсвержено.
2: По разных оценках, у Польши больше за 12 тысяч белорусов мают международную оборону. Процесс протягивается, подается еще больше людей. До таких кейсов треба пильно рыхтоваться, гучить рекомендация от Дениса Кучинского.
3: Коли подаються гэтыя документы, сапраўды то, што мы раім падаваць все неабходныя дадатковыя документы, доказы, каб кейс быў сапраўды заўжды моцным. Ну і другое таксама практычнае, што калі, скажам, людзі прыязджаюць, напрыклад, па гуманітарнай візе, выязджаюць і пасля не робяць документы, там чакаюць, можа выязджаюць, зноў вяртаюцца. Это таксама можа быць такім падмуркам, падставай для больш дэтальнага разглядання кейсу, тому тут вельмі важна, зразумела, адразу падавацца.
2: Беларусы ў Польшчы другая па велічыні група замежных после громадян Украины. Поводле звестак Головного управления статистики, на конец минулого года у польской экономики официально працует каля 119 тысяч белорусов. Черногория планує з 1 листопада бігучого года увести візовий режим для громадян Білорусі та Росії. Однак білоруси, які поспіють уїхати в Україну до 31 кастрычника включно, зможуть знаходитися там без візи ще 30 днів. Таким чином, для тих, хто пересече Черногорську межу до встановленої дати, безвізовий режим фактично буде діяти ще місяць. А ось після 1 листопада для уїзду білорусам спотребиться віза. Черногория при цьому і раніше не була одним з самих популярних керунків для білоруських туристів. Не глядячи на відсутність візових потребувань, добратися туди без транзитного Шенгену було складано. Поводле Білстата, у 2025 році праз організовані тури Чорногорою навідали тільки 260 громадян Білорусі. Для порівняння, у Турцію за той же період з'їздили амаль 162 тисячі білорусів. Таким чином, зміни у візовому режимі закрануть односно невелику кількість білоруських туристів. Але тим, хто планує поїздку Чорногорою в осінню, варто улічувати нову дату уступлення правила у силу. Після моцного вітру, який пройшов по регіоні в суботу, на Подляшче по-ранішому застаються масштабні перебої з електрозабезпеченням. Раніцей 23 жнівня без електричності заставалося каля 20 тисяч споживців. Найбільш серйозне пошкодження зв'язане з поваленими деревами і пошкодженням електросеток. Енергетики спочатку відновляють працю сеток високого напруження і основних ліній, а потім переходять до локальних пошкоджень. У самий складний момент після бури без електричності заставалося скарджылася больш за 245 тысяч спажыўцоў. На гэты момант электразабеспячэнне ўжо аднавілі больш, чым для 200 тысяч гаспадарак. Энергетыкі папярэджваюць, не варта набліжацца да барваных правадоў, пашкоджаных слупоў і іншых элементаў электрасеткі. З-за вялікай колькасці зваротаў могуць узнікаць праблемы з тэлефанаваннем на нумар 991. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 23 жніўня у нашым памежным рэгіёне чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, магчымы кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў дзень складзе каля 18 градусаў. Вецер заходні ўмераны, месцамі з парывамі. На дарогах пасля дажджу можа быць слізка, таму кіроўцам варта быць уважлівымі. У цэлым дзень будзе прахалодным, а надвор'е неўстойлівым.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё «Рацыя».

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Проста з Монреалу, Катерина Роса. Модель, що займається, як чуєте, так само і музикою. З новою піснею «Уош». Думаю, варто й принамсі часу на одне відслухання, а ще лепш, коли можна послухати супольно. А сподіваюся, нас тут болей. Сердечно вітаю у словах з музики, як звичайно на хвалях білоруського радіо Рація, а з вами Іло Карпюк. З великою радістю пройдуся з вами гатую годину, а на початок завандруєм на небо. А будемо глядатися у зорочку. Одну, конкретну, яка сформувалася на кшталт амаль трохвилинного музичного трека. Пісня має такий же заголовок. Знайдете її на новому альбомі «Святий Бень», записаним супольно з Женей Кучмєйне, відомим як «К» або некоторим як «К». Музика Жені зі мною многі роки, з моменту, коли появився у Білостоку на фестивалі «Halfway». Творчості «Святий Бень» так само представляти, думаю, не мушу. І білоруським слухачам, і постійним слухачам передачі. Але на випадок, коли хтось тут у першиню, то варто сказати про її театральний досвід, поетичний, але для многих яна лідерка «Серебряної свадьби» чи удільниця дуету «Вітєбськ». З гетого моменту для мене яна і суавторка альбому «Корова білая» разом з «К». Зорочка.

Грейсі Абрамс і Маркус Мамфорд у ефірі Білоруська радіорація. А тепер на нашій хвалі. А дарвім ще від зелених краєвідів, фолькових мелодіїв, трапім усе родину городського життя. Нашим гостем стане польський виконавця Шимон Бурнос з авторської пісні під назвою Astro Girl. Шимон – це відомий клавішник і композитор, коли йде про музичне осяроддя надбалтийського тригорода. А у рамках сольної діяльності створює на поміжжі різних жанрів, більше це навіть поміжжя, чим який мікс. Його м'янушка – це Шелдон Кафка. Не знайшла інтерв'ю, яким коментує назову, але можна додумуватися, що усе ж таки це фан серії The Big Bang Theory і творчості Франца Кафки. І може на поміжжі їхніх творчих світів найчастіше присідає.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 11 година, у Польщі 10. У Росії затримали 100 чоловік за підтримку України. Мігранти 150 днів спробують незаконно перейти білорусько-латвійську межу. На волю вийшов билий оператор Білсата. У студії Анжеліка Ляльковська. У лісі під Виборгом Ленінградської області російські силовики провели масштабний рейд по неформальним музичним фестивалі. Поводлі російських державних СМІ затримали каля 100 чоловік. Фестиваль проходив неподалік від межі з Фінляндії. Силовики очапили територію і затримали удільників мероприємства, серед яких були переважно молоді люди. Поводлі російських правоохоронників підстава для рейду стали пісні у підтримку України і заклики до зміни влади у Росії. Так само силовики заявили про нібито масове уживання наркотиков. Повідомляється, що каля саморобної сцени були розміщені плакати з українською символікою. Росія вперше більш ніж за 10 років залишилася без військових кораблів у міжземному морі. Про це повідомляє британське видання «Телеграф» зі посиланням на представників країн НАТО і Міністерства оборони Великобританії. Поводле криниць видання, російські воєнні кораблі сійшли з міжземного моря з червня. Росія вимушена перерозмірковувати свої сили для інших задач. У приватності, частка кораблів використовується для оборони танкерів так званого «тіньового флоту», який перевозить під санкційну російську нафту. Ситуацію ускладняє узмацнення контролю країн НАТО над російським тіньовим флотом. За пошні півгоди воєнні кораблі нескольких європейських країн затримали на таких танкерах не менш за 13 чоловік. Мігранти 150 днів запар спробують незаконно перейти білорусько-латвійську межу. Поводле латвійських помежників з 25 сакавіка по 21 жнівня було зафіксовано каля 10 тисяч спробов такого переходу. У середнім гэта каля 60 спробов щодня, а голом з початку бягучого году їх колькасть досягнула більш за 10 тисяч. Окремя того, на латвійському участку межу першиню виявили два тунелі, які були викопані з боку Білорусі. Міграційний кризис на межі Білорусі з країнами ЄС протягується з осені 2021 года. Європейські улади називають його часткою гібридної атаки з боку Білорусі і Росії. На волю вийшов був оператор Білсата і могилівський журналіст Євген Глушков. Йому 57 років. Поводле видання «Позірк», Глушков визволився після закінчення терміну зняволення. Після вертання у Могилів журналіста терміново шпиталізували. Поводле криниці видання, у його трофічна язва. Перед визволенням Глушков так само знаходився у больниці. Журналіста затримали 5 студеня 2024 року. Його обвинувателі у створенні і альбо в уділі у екстремістському формуванні, а так само в уділі в узброєному формуванні за межою. У липні 2024 року суд призначив Євгену Глушкову 3 роки позбавлення волі. По той же справі судили ще одного могилівського журналіста Олександра Соболєвського. Він отримав 4 роки зняволення. Музей і осяродок білоруської культури у Гайновці протягує цикл білоруських фестів «І там живуть люди». Чергове мероприємство відбудеться 30 жнівня у вісці Курашева, гміни Чижи. Проєкт ладиться уже 18 год і щогод навідує невеликі вісці Подляшша. Його мета – популяризація білоруської культури, народної музики, традиційних ремеслів і місцевої культурної спадщини, каже директор білоруського музею у Гайновці Томаш Тиханюк.
3: Продовжуємо наш цикл білоруських фестів, які ладимо на найменших вісках Білосточни, так само від 18 років, і там живуть люди. І у останній день жнівня, 30 жнівня, у останню неділю жнівня, так само буде черговий фест, і ще 2 у вересні.
2: Після Курашева цикл протягнеться 6 вересня у вісці Плянта. А пошній сьогоднішній фестиваль «І там живуть люди» пройде у гміні Орля. Гэты фестиваль на протягу многих годов дає можливість почути білоруську музику і побачити живую традиційну культуру менавіта там, де яна історично формувалася і заховувалася – у подляжських вісках. Більш новин на сайті в соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння 23 жніўня у нашым памежным рэгіёне чакаецца пераважна воблачны надвор'е, магчымыя кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў дзень складзе каля 18 градусаў. Вецер заходні ўмераны, месцамі з парывамі. На дарогах пасля дажджу можа быць слізка, таму кіроўцам варта быць уважлівымі. Жыхарам і гасцям нашага памежнага рэгіёна падчас пацару варта ўзяць з сабой парасон і апрануцца цяплей.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Сусветный хит тыдня.

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Royal Blood з композицією 10 over 10. Гэта пераможцы голосаванки у сусветным хіте на хвалях Радіо Рація, і пісню ми тільки що послухали. На другім місці Mastodon – In the Ruins. Гэтая композиція прогучить неузабаве, а так само нас чекають 5 свіжих синглов, альбом тыдня, музичні новини, цікавостки ды календар. Будьте з нами!

0: Сусветный хіт тидня.
1: Сэм Сміт представив новий сингл «Constant Companion», одну з центральних композицій п'ятого альбома «Hazel Eyes». Музична пісня починається стримано і змрочно. Низький вокал Сміта сполучається з темними гітарами, а поступове долучення масштабних струнних партій Роба Муса створює напружену, амаль кінематографічну атмосферу класичного вестерна. Сингл приміркований до виходу «Hazel Eyes», вельми особистого альбома про кохання, уразливість і новий етап життя після переїзду з Англії у Нью-Йорк. Песня протягивает головную идею кружелки – показать разные боки относин без эмоциональной обороны и страху открыто говорить про свои почутки. Сэм Смит, «Constant Companion» на хвалях Радио Рация.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: Nickelback выпустили «Leave Me Behind», другий сингл з будучого альбома «Everything Under the Sun», реліз якого запланований на 30 кастрычніка. Новая пісня показує більш емоційний і уразливий бок гурта. У центрі композиції страта, підтримка і обіцяння застатися побач з чоловіком, коли його життя літерально розпадається на частки. При цьому пісні сутикаються дві емоції – жадання допомогти іншому пережити боль і власний страх бути покинутим. Разом два перші сингли повинні показати контраст будучого альбома від тяжкого стадіонного року до більш особистих і рефлексивних пісень. Nickelback – «Leave Me Behind».
0: Вибраная тобой песня може стати сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усе, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти спасылку «Сусветный хит»,

0: Сусвітний хіт тидня.
1: Леон Бріджес представив «Take It Over». Новий матеріал протягує тепле, ритмічне і соулове гучання музики, але гетим разом важливу роль відігривають гру, рух і танцювальна легкість. Кліп на «Take It Over» побудований вокруг хореографії і ідеї танця як способу свободного самовиявлення. Леон Бріджес опублікував так само ще три пісні, як частку «AP». Гети реліз – частка незвичайної концепції. Музика не випускає альбом одразу, а поступово відкриває його слухачам праз три особне AP і спеціальні живі виступлення. Леон Бріджес – «Take It Over».
0: Вибраная тобой пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку rация.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: Альбом тидня.
1: Брендан Флауерс з новою кружелкою «Treasure» сьогодні у рубриці «Альбом тидня». Брендан Флауерс – американський співак, автор пісень і музика, найбільш відомий як фронтмен і один з основальників гурта «The Killers». Він народився у 1981 році. Менавіто у юнацтві сформувався його широкий музичний густ – від «New Wave» і «Постпанка» до класичного американського «Кантри». У 2001 році разом з гітаристом Дейвом Кюнінгом Брендан заснував «The Killers» – гурт, який отримав сусвітну відомість. Паралельно музика розвивав сольну кар'єру. Його дебютний альбом «Фламінго» вийшов у 2010 році, а наступний – «The Desert Effect» у 2015. Після більш чим 10-годового перепинку музика вернувся з третій сольної кружелки «Treasure», де значно глибіше звернувся до «Country and Western» – американської музичної традиції і власних сімейних успомінів.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13 година, у Польши полдень. Румыния обновила выдачу шенгенских визов у Беларуси. Больше за 11 тысяч белорусов мают международную оборону у Польши. У Белостоку отзначить 35-ю годовину Дня Незалежности Беларуси. У студии Анжелика Ляльковская. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после так званых выборов у России могут мобилизовать еще около 300 тысяч человек. По воде Зеленского, большинство новых мобилизованных, вероятно, накируется на Донбасс. У первую чергу на направке Константиновки, Славянска и Краматорска. Зеленский заявил, что именно там российские войсковцы могут понести наибольшие страты. По воде Зеленского, теперь от 70 до 80% российских солдат пропадает на район Константиновки, где Россия оказывает наибольший тиск. Зеленский так само заявил, что на его думку Кремль может стратить значную частку новых мобилизованных менавіта на этом напрямку. У питаннях міжнародної оборони для білорусів назирається небезпечна тенденція. Зафіксовано сплеск адмов, що виникає зі статистик польського управління по справах заміжників. У червені 2026 року доля адмов склала 57%, а у липні підскочила до 76%. З цим питанням працюють представники білоруської демократичної супольності. У Польщі до білоруської політичної повістки ставиться со зрозумінням, каже дараться по питаннях дипломати Світлана Тихановська, Денис Кучинський.
3: Це декларується і приватно, і публічно, тому це важливо, справді, що зрозуміло, що Польща, як наш основний хаврусник, детально розуміє все, що відбувається якби, внутрі країни, і так само питання транснаціональних репресій. Тобто, дякую знов-таки МЗС у Польщі, і це знов-таки ще раз було підтверджено.
2: По різних оцінках, у Польщі більш за 11 тисяч білорусів мають міжнародну оборону. Процес протягується, подаються і ще більш людей. До таких кейсів треба пільно рихтуватися, гучить рекомендація від Дениса Кучинського.
3: Коли подаються ці документи, справді те, що ми раємо, подавати всі необхідні додаткові документи, докази, щоб кейс був справді завжди моцним. Ну і друге, так само практичне, що коли, скажімо, люди приїжджають, наприклад, по гуманітарній візі, виїжджають, і після вони роблять документи, там чекають, може виїжджають, знову вертаються. Це так само може бути таким підмурком, підставою для більш детального розглядання кейсу. Тому тут дуже важливо, зрозуміло, одразу подаватися.
2: Білорусу у Польщі – друга по величині група заміжників після громадян України. Поводле звісток Головного управління статистики, на кінець минулого года у польській економіці офіційно працюють каля 120 тисяч білорусів. Румынія обновила працу консульского отдела у Минску, які выдає шенгенские визы. Ее не працевал каля 3 месяцев с 22 травня. Подчас перепынку белорусам доводилось звертаться по румынские шенгенские визы у амбасаду в Москве. Причины закрытия консульского отдела у Минску не поведомлялися. Румыния почала выдавать шенгенские визы у Беларуси весной 2024 года. Таким чином белорусы снова смогут оформлять румынские шенгенские визы непосредственно у Минску. Сегодня 23 жнивня у Беларуси Стоку пройде святочная імпреза, присвячена 35-й годовине Дня Незалежності Беларуси. Мероприемство почнется о 14-й године у хабе «Новая земля». У программе выступы удельников исторических подзей 1991 года у темлику Зянона Пазняка и Юрия Беленького. Гостей чекают музычные выступы. Разом с Сержуком Догушевым планують выконать гимн «Мы выйдем щельными родами». Шмат национальный хор «Калина» выконая погоню «Могутный Божа» и інше белорусские песни. Отбудется так само и театрализованная сцена, якая перенесе глядачов у Верховный Совет Беларуси 25 жнивня 1991 года, день, коли декларация об державном суверенитете набыла статус конституционного закона. Подчас свята пройде аукцион белорусских артефактов. Фонд «Коммуникат» представить книги, у тем лику редкие выдания, просвеченные истории белорусской незалежности. Организаторы запрошают белорусу Белостока и Новоколля долучиться до святкования разом с родными и сябрами. Больше новин на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: У неделю 23 жнивня у нашем помежном регионе чекается переважно воблачное надворье, махчимые короткочасовые дожди. Температура по ветру у день складе каля 18 градусов. Ветер заходний, умеренный, местами с порывами. Жихарам и гостям нашего помежного региона варто под час прогулок взять с собой парасон и опрануться теплее.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Спадляшча родам. Місце, події, люди. Історії місцев родом з Спадляшча.

0: Запрашаю сёння ў Зубава, маляўнічую вёску на Білішчыне. Багаццем Зубава ёсць зямля і людзі. Родам з Зубава ёсць між іншым Яўгінія Мартынюк, паэтэса, сябра беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа». Алексей Карпюк, былы дырэктар ліцэя з беларускай мовай навучання ў Бельску Падляскім. Міхал Лісоўскі, былы рэктар вышэйшай менеджэрскай школы ў Беластоку. Пілот Андрэй Лісоўскі ці паэт Уладзімір Данілюк. Героем сённяшняй перадачы з серыі «Спадляшча родам месцы падзеі людзі» стане сама вёска Зубава з яе цікавай гісторыяй, таямнічымі месцамі. Адкуль узяўся назоў вёскі? А таксама пра мясцовую княжую гару распавядзе Алексей Данілюк 1934 года нараджэння.
1: Тут колись быў маёнтак, коло Суботкі тут. Гензель, там быў маёнтак Гриневічі, тоже маёнтак быў вялікіх, панство тоже жыло. І тут у Зубові быў, де Цумський то живе. Був, значить, панський будинок якийсь там. І він Зубов фамілію мав, той пан, значить, Зубов. І то від його пішла фамілія Зубова стало. Зубов назвисько мав таке пан. А після як пан ще не розлетілося, вже розвалили, то так от той залишився на тому місці в Зубові, де пан той був. Пороздавали, господарі робили всі. Ще й події, ще й бракувало навіть землі. Колись де, колись в хатах, адмова за 100 господарів в Зубові було. І хата коло хати, то після якось, що дуже густо, стали колонії давати вже, і пішло багато на колонії, мусить, було їх з 20 на колоніях. Ще тут як колонії пороздавали, там не пам'ятаю. Батько мій казав, матка казала, у 30-му рокові ступні вёска була, згоріла. Там якийсь, це був там крав, овечки чи що, клуні там владував фонара, і якось звалив, запалив. Праві ціла вёска вигорила там, тоді то наша залишилася, то, бо ми там теж жили теж, нас перевели вже сюди, як кончилося, значить, 30-й рік, то й спалили по пожарові, то не порослали по колоніях, то нас сюди вже і до Зубова приділили. Вже тепер пишемося, як в Зубово. Я вже рожений тут, на колонії, вже 34-му року. Був я вродівся, значить, і вже в пасенку Грищини, в церкві.
0: Хутар, на якім жыве Алексей Данілюк, ляжыць на ўскрайку вёскі Зубава, а дзе стараны кнаразоў. Маляўніча акружаны лугамі і лесам. Амаль побач ягонага панадворка знаходзіцца ўзвышша, называнае мясцовымі жыхарамі княжай гарой. Пра яе гісторыю цяжка знайсці інфармацыю. У сваім рэпартажы, прысвечаным Зубаве, у тыднёвіку Ніва Яўген Вапа піша, што ў гады першай сусветнай вайны ўзвышша стала важным стратэгічна-абарончым пунктам, які заняла нямецкая армія, якая пабудавала тут салідныя драўляныя ўмацаванні. Некаторыя зубаўскія старажылы назву гары выводзяць ад таго, што камандуючы войскамі быццам быў з нямецкіх князёў. Мусілі быць салідными нямецкія збудаванні, бо пасля вайны з гэтых дылёў некаторыя зубаўцы, вернувшыся з бежанства, пабудавалі сабе дамы. Некаторыя лічаць, што назва княжая гара намнога старэйшая і бярэ свой пачатак яшчэ з сярэднявечча. Як піша ў сваім рэпартажы Яўген Вапа, паводле народных паданняў, на княжае гары у Зубаве прайшла бітва паміж татарамі і крыжакамі, а можа гэта былі яцвігі. Ці, мабыць, гэта зусім іншая, пазнейшая ваенная сутычка, напрыклад, з гадоў шведскага патопу 17-го стагоддзя. Адно з легендаў, звязаных з княжай гарой у Зубаве, якую пачуў ад сваіх бацькоў, распавядзе нам сёння Алексей Данілюк.
1: Тут князева гора звуть є. От коль назва, тут така була назва, як наші, значить, родителі розказують. У Гацьков був якийсь король. І тут князь на горі сітий. І подобні зацьку стрілив з лука, чи як там, чи то правда, чи неправда. І забілі князя тут на сітій горі. І от того князя гора повстала. А Вацьков якось інакше зветься, я не знаю. Бо Вацьков там гори, а тут така була велика, ну, гора, жвіри. То просто була, після розкопали жвіри вже, вивезли на шоси, поробили шоси. Їздили тут за совєту, копали жвіри. І так князь, отак гора то повстала вже. От того князя, що забили. А хто бачив? Ніхто не бачив, чи забили. І то ще, видаєте, все дружньдоє. Дражнілися. І давайте будемо копати. Може, князів там кочол золота по князеві є. А де там? Як той викопав, то ніхто не сказав нікому, копали жвір.
0: Княжа гора у мирний час була пляцовкою для дитячих гульняв. У воєнні гади, як найвищий пункт в околиці, стала важним стратегічно-оборончим об'єктом. Як згадує Олексій Данілюк, у гади Другої сусвітньої війни совєтська армія побудувала драуляну вартовничу вежу, а пясок з узвища використовували для побудови неподалекого льотніща.
1: Тут у нас, значить, був такий тригономат, сигнал, як ми звали, на горі. Тут гора велика, значить, ото зараз, там жвіри все було, і там як то, ото. Такую велику вежу виставили, що й, ну, висока. Приходили на сигнал той солдати, дивіться, аж де до Гайнуки було видно, до Білостоку було видно того. Костіл Святого Роха, Тричовці костіл є. І теж було дуже виразно видно. І люрнетки мали, я дивився в люрнетку. Тож, і там пухлу церкву було видно. А тепер заросло все. І не видно до Тричовки, і не видно до пухлу. Все у лісі. Що, як тут ця гора, значить, тут жвір. Тож, як совєти прийшли сюди до Польщі, як війна, значить, німець напав на Польщу, розбив, і тоді виступили руські виступили, і прийшли сюди аж в Високомазовець, тут зайняли аж по Стреленку, вже руські були наняті. І тут вони трохи тої, а гора висока тут була, і приїжджали. То я ходив, не робіть і не наглядіть, сіяли жвір, сіта поробили, все, і там розсівали, і приїжджав самоход, забирав. А вже як позабирав тут самоход, і хлопці, ще ті солдати залишилися тут, не поїхав, мав самоход прийти, нема, і ждали, але ж приїхав, забрав, і в 4 часа війна, тільки що забрав і все, і війна. Повстали німці, напали тут уже. Скільки ж вони там прийшли? В 39-му рокові, а в 41-му Гітлер напав, на руських пішов. Загнав аж генде під Москву. Тут же ж уже німці у нас. А хлопці, о, Мішка, Сімон, Володя, і Коля мусить ще був. Давай біжче на сигнал. О, голова була. І на сигнал повлазили, значить. А тут у селі німці, коло Макарових. І дивляться в ринетки, кажуть, чи то цивіль, чи військо. А Володя Макаров ще ж був, значить. Ой, зайця, цивіль. Добре, поїдемо. Давай їхати. А вони, вже Сімон прийшов, їх прогнав з сигналу того. Куди, кави, дурні, ви ж би побігли би. Ну і давай же ж їхати, а вони вже бігли. Межею там от на розов. А ти я вже німці, хай, давай туди. І сколь, бачиш, що діти, ага. Поїхали на гору, побачили, що в порядку. Ще вистрілив по колі нашому, Коля біг, плакав. Пуля пішла свищучи. Од'їхали вони з гори, а з Храбилов руські давай біті снарадами. І ми з Ганзою пішли до Куприянів, дурні, а тут у нас було тіше леп, як там у Куприянах. І бігли дров снарад, бух, недалеко нас. Розорвали, ми в житті, де ховатися будеш? І прийшли, але Володя застався, тут каже, не жаден снарад не впав, воно всі по той бок горі, мусить сп'ять було. І тоді вже, як німець тут розбив, то той сигнал, тут німці вивезли людей тих з-під лісу там, з Біловежі, з того, з Масєва все забрали. І з Масєва були тут така, я була з Зубова, от Бориска, замужем є в Масєві. І то була кузинка, і вони тут мали Борискову хату на Суботчині, брат Бориска. і вон пуста зла. І вони приїхали, ти вже як сестра святих Борискових, і тут жили. І вони той сигнал зрізали, приїхали вночі, на дрова собі звалили. Совєти копали звір, аеродром робили, літиську в Більську робили, там напроти Піліку літнісько. І вивозили звір, вбивали там усе, звірові і тоя. Поки німець снараду не пустив сюди, нагору. Але нагору тоє пустили перші руські. Думали, чолка збив того німецького, але де вже він приїхав, гнав малих тих, прогнав і поїхав до Зубова знову. Побили там, не добре нікого, після Покнорозах били, бо зараз розвідка прийшла руська. Наш батько сидів вдома, а мати прийшла, і хліб на печі треба. Як? Давай, значить, розпалювати печі, думають, печі. Але ж йдуть, значить, каже, манько, ховайся, бо йдуть, війська йде. Але ж тут вона тільки вон сказав, а вони, здравствуйте, хазяїн, здравствуйте, ми йдемо в розвідку. Ой, ще перебіг батько, каже, ось совєти прийшли. І каже, от, надоєлі вам німці, ні? Каже, бо чому ні? То ж надоєлі. І далі пішли, а самогоночку маєте? Самогоночку, попіть, попіть. Ні, каже, не маємо, ні. Пішли до Кнорозов, і пішли там на гору, Кнорозов по Загорі. А в Гриневич лежали зарити німці. У малих, і все, а в Орехвич орудій стоять, давай стріляти по Кнорозах, то много там і Вернопри в хату вдирило, і Миколаївку в клуню розбило, і забило росіячка така була, пілінярка, Зіна звалась така, у Менделя в Садкові, і то бабу тую Сапрунову, там побили дві, і поранили много, а вони самоходом поїхали до Хреболи, руська розвідка. А ти, значить, вже німці утекли невідомо, коли ніхто не бачив коли. А по Орехвичах білі, то Катюша була вже тут руська. І вже Саков Катюша застрочила по Орехвичах. Як там по Орехвичах застрочила, так ти, Гриневич, утекли тихо, що ніхто не знав, коли йде. Поділися. Вже, значить, була зробили в 44-му року, 40, може, в 43-му, але вже тут, як було в нас в 44-му, війна вже була. Хутко прийшли від Мінська. От Мінська, може, за дві неділі вже тут у нас були. Ще тут у нас орудії стояли, там, в ігровому полі. А в Гацьков, то я не віду, якось зветься, теж гора. І там теж, там не одна гора, там, ну, гори, а й доли є, як їхати щоси тако. Я тепер мало їжджу, не бачу. А в нас тут гожа гора була велика. Кажу, як той тригомат поставили, де висошарець не було? У лісі, як влізеш. Але такі шпеці, що влазили. Я то боявся, не лазив, ще малий був.
2: А той сигнал, що ви казали, то як він виглядав, той сигнал, той тригомат?
1: Як виглядав, то так, таке, віж, чотири слупки, один, два, три, чотири, і збити, і роздерти тако.
2: Дерев'яне?
1: Дерев'яний, високо, і, значить, його збили тими латами, просто досками, щоб він не розходився. І вверху поставили таке сановіско, щоб у лісі відно було, така на доску, би то, значить, було стуло, і стати вже, там його вже скрозь, о, люрнетки, то видно, гайну вкош, білосток з гернетки стає вже стає сигналом, бо гора висока була, а ще ж сигнал такий, тільки як гора.
2: Так, кільки метрів?
1: Може, метрів до 20 було вверх.
2: І то хто поставив то є?
1: А то ти є руські, руські, як прийшли сюди, поставили. В 40-му, може, поставили цілого. Вже, значить, поки німці ти є. Не збили. Але вони не збили, то зрізали біженці ті. Із Масіва приїхали, жили тут на дрова собі. Де ж так само біженці, нема скуль брати. То вони шукали, що де ж то можна.
0: Після завершення війни з Княжа і Гари дорожні будівники, де навокольні вілські добивали пісок, узвища тепер значно зменшила свою вишиню, заросло лісом і зеллем. Апрача княжай гары ў Зубаве ёсць яшчэ таямнічыя могілкі, якія мясцовыя называюць татарскімі могілкамі. Хто на іх пахаваны і з якога яны перыяду выводзяцца, невядома, кажа Алексей Данілюк.
1: Татарскі могілкі, але то ніхто не знае, якія там могілкі. То були напротив, там зараз за селом, там напротив цекало, то там розкопали, вивозили землю, то хто возили, там цумський колись возив собі пісок, то ще череп з голови валявся. А то які є могилки, то доміт був старий, не пам'ятає ніць. І ніхто не сказав, ніхто не знає, що то за могилки були там зуби за селом, які є там. Але тепер цумський заграв, уже знаку там нема. Старин, то якої революції, яка війна була, то ніхто ніч не скаже з того діла. Бо ще є могилки там, де обори стоять, а то діти не хрещені ховали там були. А тепер нема, тепер везуть усі на могилки, до пасенку. Пасенку там багато нахованих, коли там де люди, ой, гинуть, хутко, мруть.

0: To my cieper tutaj na samym, na samej wierszyni.
1: Tak, na samej wierszyni cieper. I woźę to ja droga, po jakoj i mnie przychodziło się велосипедом ганяться, ну, тільки з шаленою хуткостю, і треба було тормозити, а то можна і велосипед поламати, і палаянку хоча достати за велосипед, тому що не було їх, так як тепер по некілька один, і батьки дорожили цією машиною, можна сказати. І, ну, так, тут ось такі вже ямки по цим жвіри, що грузові машини брали, вони так само заростають. Ну, тут криху себе дренно поводять і такі люди, що смітник зробили з цієї гори, ось висипіска, це, ну, бридка виходить.
0: Чи була так більш ніж та вишка?
1: Ось тут, де ми знаходимося. Вона велика, гора розтягується і направо, і налево, але ми знаходимося на самим узвищі, найвищейшим. А що розповідав господар Олексій, що цей сигнал стояв, я і сама заправди не відаю, ніколи не бачила цього місця, не допитувалася, не можу сказати якраз відносно цього.
0: А в якому напрямку є ще гачки, там, де...
1: І буде так, мапа моя.
0: А то та стрела, так? Яка князя повалила.
1: Так, так. По моїй правій руці, коли ми стоїмо на південь. А там ось вілська Суботка, далі Бірс Подласки, так, а там гачки на ікнарози направо.
0: І то вже 40 годів минуло, так? От коли тут не ма вже палов, а є ще ліс, так?
1: Так, я пам'ятаю своє дитинство, то було чисте поле на одну сторону дороги, на другу сторону дороги, але вже, ну, просто і самощей гети, і хмизняк ось у ямках, і самощей, і вони з часом повиростали, ну, за 40 годів, думаю, такий ліс вже отримався. І коли б гета так усе зняти, то ми б заправди стояли б на самому узвиші і всюди безмежна простора природи нам би показалася б.
0: Виховували на фоні таких легендів,
1: так?
0: Я теж така поетична душа.
1: Так, так як і господар Олексій розповідав про його брата Владиміра. Я мала так само нагоду з ним познайомитися. Ну, шкода, що з його поезією так не, тому що він жив у Варшаві, я тут. І, ну, тут таке натхнення для писання віршів. Так само, ну, я з цього місця, з Княжої Гори, запрошую всіх поетів з творчої віни писати ось тут вірші.

0: Піт, ці не могли усприйняти хлопці за щитами твій рух наперед, твої співи, як провокацію, що ти от провокуєш їх, там, ті от ведеш за собою людей. Це ж могло бути справді сприйнято так, от, як ти означив, що вони от чекають от нечто такого, що от вони рихтувалися усе життя до гэтага от їх зорного моменту, як вони тут усіх покрошать у капусту. Ці могло це було сприйнято як провокація? Ти не думав про це, коли йшов на їх?
1: Коли йшов на їх, я натурально про це не думав. Натурально. Я сприймав їх як публіку свою. І я ведаю, що більша частка гэтых хлопців їх набирають з невеликих містечків, але таке ядро – це з Волковыску. Ось, і в Волковыску ми грали не так шмат разов, тому що це невеликий город, зусім невеликий. І там, ну, просто фізично тяжко заграти концерти, тому що там фізично мало людей, каб собрати на концерти. Але я обіцяю, після того, як все це скончиться, приїхати в Волковыск, чи один з гітарой, чи ми всім НРМ приїдемо і заіграємо менавіто в Волковыску. І ведучи цих хлопців, я був упевнений, що вони ведають цю пісню. І тому, коли ви поглядите на це відео, там бачно, що у третьому куплеті, у цьому останньому припеві, я крикнув менавіто їм разом. Це було зворот до їх, каб вони підпіли. І моє ураження, я ще раз кажу, там не бачно під цими чапками, не бачно в уснах, але моє ураження, що некоторі з їх все ж таки підпівали. Ну так, натурально, каб не чули сусіди, але в очима і ось гэтым, ну, гэта так звана мова тела. Ось, мені здається, що вони підпівали.

0: Піт, до речі, от ти ж сам ВДВшник.
1: Ну так.
0: Ти ведаєш от і гэтых людзей. Ты ведаешь, до чего их рыхтуют, ты ведаешь, какие им думки закладают у голову. Вот зараз шмат про то, кажутся, что треба неяк вот зрабіць, каб милиция была с народом, каб армия была с народом, там, и гэтак далей. Але ведаючи вот всю гэтую структуру, як ты думаешь, гэта атрымаецца зрабіць? И вот гледзячы на паводзіны тых хлопцаў, якія стаялі перад табой, але за шчытамі.
1: Я могу выказать только мое властное меркование.
0: Ну, безумовно, я и пытаюсь.
1: Я лечу, что структура АМАП зараз это злочинная структура. После сбития людей это не первое, не другое, не третье, не пятое, не седьмое. Это структура, створенная с одной метой. Как бить хипстеров, детей. Вы памятаете, как жонка Завадская отримала поставленный удар в Скивицу, атамоновца, менавіта атамоновца яна атрымала поставлены недзе в спортзале удар боксерский в Скивицу. Это была просто хрупкая жанчына, стаявшая с портретом своего зніклага мужа. Пасля гэтага, вось гэтыя пагоны, вось гэтае все, гэта форма злачынной организации. Яна мусіць быть разогнана. Все, кто давал преступные загады, злачынные загады, все, кто вызначился особливо, мусіць натурально, обовязково быть осуджены. Может быть, потом, коли наше громадство вырашит, что их зашмат, что и они не ведали, что творят, может, будет некая амнистия. Але на узровне суда мусит быть дадена правовая отзнака гэтага. Потому что, коли б мне дали махчимость в этот момент со взводом своих хлопцев оборонить людей, мы бы просто их расстреляли, как бешеных псов, просто в этот момент. И могу вас заупевнить, что вот эти советские десантники все-таки были крыху иншими. Вот тому с ними ничего не отрымается. Настрои ментов я нечакано доведался с усім нечаканого места про настрои звичайных ментов. Я вам расскажу еще одну историю, хиба она вам сподобается. Навод две. Первое. Я хожу тренироваться в спортивном зале, занимаюсь борьбой, боксом, ММА с молодыми хлопцами. И туда вельми шмат ходила вот этих спецназовцев, особливо офицеров, как тренироваться с, ну, с оправданными спортовцами, не со своими этими тюфяками с этих весок, а ну, со спортовцами, с борьбитами, с боксерами, ну, с оправданными спортовцами. И вот зараз амаль все спортивные залы отмовили милициантам, любым милициантам вправе ходить до себе просто. Им было обещано, тренируйтесь где хотите. У нас вы тренироваться не будете. Потому что больше залов, и они не державные, и они финансуются самими спортовцами. Вот. И зараз гэтые люди позбавлены такой махчимости. Это первая такая рыса. А другая я отрымал нечакана, коли играл концерт на пикете БТ. Я начал играть на пикете БТ, сыграл несколько песен своих. Там была довольно складанная ситуация, потому что у всех людей этого пикета поделили в улице Макаёнка. Кто пришел ранее, стояли побач телевизии, не веду, человек, ну, хиба 100. Это были амаль все супрацовники БТ. А на другом березе Макаёнка стояли люди, которые пришли их подтримать. Их так само было хиба 100. Може крыху болей, може крыху меней, але вось гэта я кажу пра парадак. Вось. І калі я пачаў спяваць, на тым баку таксама быў нейкі гітарыст. Вось я пачаў спяваць, это быў такі дзіўны досвід для мяне, таму што ну, музыкі ведаюць, што вось гэта адлегласць 30 метраў, яна фатальная для звычайных людзей. Людзі, звычайна, калі пачынаюць спяваць разам на такой адлегласці, яны пачынаюць губляць одно одного. И они начинают спевать неровно. И как выровнять их, я начал скакать в ритм музыки. Ну, отбивать каждую долю скоками. А гитаристу прокричал аккорды песен, как он ведал их попередне. Вот. И он, глядя на меня, воспринимал это как рухи дирижера. Он играл на тым боку, а мы спевали и играли на гэтым боку. Вот. Раз два берага вот этих, как позбегнуть вот этой затримки. І після першої пісні до мене підбігли дівчинки з БТ і кажуть, там Олег Хоменко прийшов підтримати нас, але його не пускають. І вони підійшли до головного міліціянта, майора, який керував цими людьми. Я хіба зараз його підставляю, але не страшно. Ось. І вони підійшли до його, кажуть, пустіть Хоменка, одного чоловіка. І він їм каже, хай до мене підійде ось гати, співак. А я, надо сказати, вулиця була перекрита, там ніхто не їздив, і я, співаючи пісню, як бути ближче до протестуючих, переходжу полову вулиці, по ходнику, підходжу до турнікетів. Каб не 30 метрів було, а 15. Ну, я думаю, що зараз, от, що він мені скаже? Ну, хіба арешту не буде? Тому що воно не виглядало, ось ця ситуація не виглядала ніяк, ну, так страшно. Ну, я підійшов до його, і він зірнув мені в очі, опустив, у його була противоковідна маска, чорна, пригожа така. Я побачив перед собою вельми моцного, дужого, пригожого чоловіка з пригожим чистим тваром, знайомим тваром. Але він був в формі, і я не мог отоясомити, хто це. Ось, і він каже, ви мене познаєте? І я в цей момент зрозумів, що хіба ми з ним волтузилися на дивані Барецьбітовським, що ми ходимо в один спортивний зал. Але я не впевнений був на 100%. Я кажу, ну я натурально кажу, так, я вас познаю. І він опустив маску і знову на твар і каже, доволі гучно вже для усіх, не порушайте, калі ласка, правила дорожнього руху. Каже він мені. І тоді я голосно кажу для усіх, не порушайте, калі ласка, правила дорожнього руху. І потім я кажу, а Хоменко? І він мені кивнув, і я покликав Олега Хоменку, і Олег перейшов на наш бок. Ось, і це амаль мольба у ягоних вачах для мене вельми характерна. Хіба більша частка міліції не хоче отоясомляться з АМАПом, з діяннями АМАПа. І гайові доволі часто себе поводять вельми тактовно і розмовляють зараз не так, як вони раніше розмовляли, каб всім своїм видам показати, що от ми виконуємо звикли свої обов'язки ментовські, які, в принципі, потрібні нам всім, але ми не з гетими діячами. Ми просто міліція, звичайна міліція, яка б хіба хотіла бути звичайною поліцією і просто займатися своєю поліцейською справою. Ось для мене відказ, ще один відказ про ВДВшників, я не пам'ятаю, не ведаю, чи бачив ти, Змітер, сам, що ось на минулу неділю ВДВшники, по-перше, весь час почали виходити, не так давно було свято ВДВ, 2 жнівня, і вони всі виходили в свої, і знову вже виходили в своїх беретах і тільняшках, і з плакатом ВДВ з народом, каб показати, що яни не з їми. І коли стояв перший раз на топ на пляці Незалежності, яни зробили такий ланцюг, вялізний ланцюг, яни криху вишейші за, от, за звичайних людей, не на вишейші приступки стояли, і зробили такий оборончий ланцюг. Було приємно мені ж за моїх колегів по війську. І це, звісно, всі більш молоді хлопці, ніж я, тому що я служив ще в ВДВ, яке було в Совєтському Союзі на самому кінці, а яни, упевнені, всі служили вже в ВДВ в Білорусі. Але яни хотіли своїм видом показати, що ось ця служба не перетворила їх ось в цих садистів, в живьолів, що яни просто солдати. Солдати – це ще не клеймо позору, розумієте? Солдат, він потрібен в певний момент, щоб боронити свою родзиму. І ось ці десантники показали, що яни не з цією владою і не з цими козлами.
2: Нагадую, це 2020 год, а потім був 22-й, напад Росії на Україну, а потім я їздив до справжніх воєрів, до справжніх героїв, до воєрів полка Каліновського, і знову ж можу підписатися під цими словами. Коли йде війна, солдат, жовнір перетворюється у самого головного чоловіка.
0: Піт, у нас не так шмат часу до закінчення ефіру, тому давай ми все ж таки той сюрприз, з яким ти прийшов, ну, опроч свого розказу о подіях, сюрприз, який ти підрихтував, може бути, його зараз і продемонструємо нашим глядачам і слухачам. Калі ласка, нова пісня від Піта Павлова.
1: Пісня має назву «Точить».

Я мовив так, а вона мові ні. Як самоваже кипі мілость наша, я грізом пес, і вона нам нікне. Потім нагле по цауску виділа до хербати на прикуску. Под самоваром сиді моя Маша, і як хербата, так натянка мені.

0: Ziemnym lesie po podjedle dolem wafra się pali. Czy się grzeją dziwożony, czy jednasi sprzedali?
1: С кроников «Срод литератских».
2: За первый сезон. С вокалисткой Зофьей Плиеуской тут грал на цитры Витольд Йотка.
1: Отсылаю участку 58-ю.
2: Спевал хор академичного музычного звязу с Варшавы. Ян Булгак расповедал про передвоенное литератское кабаре «Ах» и мастака Станислава Богуш-Сестранцевича принял удел у дискуссии, чи з'являється фотография мастацтвом. Читаліся промови Віктора Юго у підтримку повстання 1863 году. Юліан Туві магучив фрагменти свого перекладу «Слова про полк ігрів». Северин Одинец, родом з-під Молодечна, переклад «Ананасов у шампанським ігра Северанина». Традиційним на посідженнях стало натуральне ушанування Адама Міцкевича. Со своїми творами знайомили віленські поети-студенти, як Владислав Артемович, Вацлав Кораблєвич, Казіміш Халябурда, Людвік Ляндфіш, Стефан Сосновський, Теодор Буйніцький. Пізніший таємний автор сатиричного циклю «18 огидних пашквілюв на Вільно і Вільнян». У свою чергу Фердинанд Рущиц прочитав доклад про третю Вільню, то бок про будучиню городу.
3: Кракатук.
2: Обвестці про хор Муринау попереднічав прийом іншого гостя з-за межа. У травні 1927-го Вільню навідав сам Гілберт Кейт Честертон. Автор популярних детективів про ксенза Брауна спинився у готелі «Жорж», прийняв удел у банкеті у шляхетським клубі побач, а після нанес візит у бібліотеку на вулиці Святої Ганни. На черговій літератській сіраді прогучала нават думка обрати Честертона президентом Вільні. Британцу подарили альбом з краєвидами міста, екземпляр пана Тадеуша, а Ванда Гендрихуна і Адам Людвіг виконали дует з опери Станіслава Манюшки «Галька». Пазней, під час німецької окупації городу, пан Людвіг навіть зладить конспіраційний показ «Гальки». А ось його не спів на слово Адама Міцкевича.

0: дзвонь раз нокаут.
1: Аж не прийде, то за гвалт.
0: І мужинек тімче шміє, клаще в дзвоні на
1: вис. Так пушчоні в тромбеле, з'яв подобно, где пєш.

З початку російсько-української війни Жадан оказував волонтерську допомогу Збройним силам України. Заснував доброчинний фонд, який підтримує едукаційні і культурні ініціативи. У приватності запустив проєкт «Усход читає» для наповнення бібліотек Донецької і Луганської областей книгами. З початком масштабного ворвання Росії в Україну 24 лютого 2022 года Сергей Жадан займався волонтерской деятельностью, проводил доброчинные концерты в поддержку подразделений Узброєних сил Украины, а так само разом с сябрами допомагал подразделению «Хартія», якое позднее стало 13-й бригадой специального призначения Национальной гвардии Украины. З пісняй «Шпі, моє дитя», слово, яке він написав для Руслана Гаравога, долучився до кампанії «Вось як працює пам'ять», присвяченій пам'яті Даніли Дідіка і усіх, хто віддав своє життя за незалежність України. І гетую пісню тепер

Що з ними буде, коли вони всі повернуться? Стерті, мов зуби тварин, камінні вереці. Зморшка довкола очей, глибокі, як ріки в березні. Справжня віра виростає з єресі. Доки вони тягаються Палестини, сонце над ними горить золотою пластиною. Торкайся святої землі обгорілою шкірою. Війна за нові території завжди пов'язана з вірою.

коли вони повернуться, коли роззброяться, коли вони відстояться в чорній хроніці. Поруч із ними залишиться найбільш віддані. За війною найкраще спостерігати на відстані. Їм ще згадають усе, що сьогодні не має значення. На них ще посипляться зречення та звинувачення. Їх ще зроблять винними в усьому, що нині діється. Їм ще влаштує труси.

доки вони сполохують небо знаменами. Лишаються непереможними та безіменними. Знають, що все не дарма, що все по справедливості. Чим далі війна, тим більше потрібно сміливості.

Сергій Жадан пише романи, вірші і есе. Тема його твору з'являється постсовєтська реальність в Україні. Стиль Жадана характеризується використанням розмовної і нецензурної мови. Роман «Ворошиловград» став книгою 2010 року по версії BBC. Презентація романа у Старобільську на радзімі письменника відбулася у Красовіку 2011 року підчас тура по Донбасі. З зачіску місцевих уладів деякі виступи, заплановані у рамках тура по Донбасі, були відмінені. Жадан перекладає поезію з німецької, у тим ліку Павла Целана, англійської, у тим ліку Чарльза Буковського, білоруської, у тим ліку Андрея Хадановича, і руської, у тим ліку Кирила Медведєва і Данілу Давидова. Тексти Жадана були перекладені на німецьку, англійську, польську, французьку, естонську, білоруську, руську, армянську і некоторі інші мови. Книга Сергія Жадана «Арабєскі» стала переможцем у всеукраїнського рейтингу «Книга года 2024» у номінації «Червоне письменство» і була включена у спіс «Лепших українських книг 2024 года» у номінації «Українська проза». Ну і з'являється Сергій Жадан вокалістом рок-гурта «Жадан і собаки», а чергова пісня гурта уже перед нами.

0: Białoruskiemu czytaczu Sergij Żadan najlepszy wiadomy jak poet, a dobrej nahoda i do znajomstwa z jego twórczością była wydana ja u 2018 godzie u ramkach serii Poety Planety Kniżka Wierszy.
1: Сергій Жадан, «Жанчини», переклад Андрея Хадановича. Розповіді мені об новій сябровці своїй, той, з якою ти тепер живеш. Що там тепер між вами? Між нами тепер повітря. Я просто живу разом з йою, як діти живуть зі своїми дитячими снами. Ось що тепер між нами. Я є таємний маршрут, яблуки і вино, усе є протестантство. Одежа, що я наносить у торбі, як парашут, і колір я є волосов, що я назміняє, як громадянство. Я наш зникає увесь час, бо має свої ключи, вертається і засинає, і тиша між нами триває. І я сполохано слухаю, як зред часу уночі серце яє спиняється, як на кінцевим трамваї. Я насупиняє час усі його голоси, що на ходу звінять порцеляновим пірозвоном. Тоді вона підстригає руди я свої волоси, як підстригають траву, доглядаючи за газоном. Я нас получає легко усе гэта, і шмат што яшчэ. І бачу, як ясна і блізка, як круплямі воску, гэта жыццё, ніби туш у яе з-пад павек цячэ. І смерць адступае, ніби разбітае войска. Вустрыя стрэмкі жалю з далоні мне дастае, кранаецца майго цела, ніби збірае ажыну. Бось таму менавіта я і кахаю яе, як толькі жанчына можа кахаць жанчыну.

0: Кінчаємо на сьогодні зустрічу з творчістю Сергія Жадана. Коли хтось хоче познайомитися з його найбільш відомою прозою, нехай шукає романа «Вірашила у град», який на білоруську мову був перекладений Віталом Латышем і видадений видавництвом «Логвіна» у 2016 році. А ми закінчимо ще одним віршем, прочитаним Михайлом Андрасюком і пісняй гурта «Жадан і собаки». Я, Андрій Щепанюк, дякую вам за увагу і запрошую на апошнє уже жнівінські поетичні роздуми про стиджень.
1: Сергій Жадан. Відчування, ніби що год. Переклад Андрея Хадановича. Відчування, ніби що год. Сярод листопаду лес обступає поетов, лес розстрельних командов, лес смяротников, что заховывают у кишенях литеры, нибы крошки учарашнего хлеба. Сезонная травма литературы, якую выбивали с городов, як головную погрозу.

0: вилоулювали письменника з редакції, ніби стронгу з ракі, покидаючи серед пльоса круги сиротства і недоговоренності. Вусінське обвостренне почуття оборваного вірша, рукопису, що як древо починає хвореть у городській просторі несвободи. Обступає ліс поетів, що стоять з легкими випаленими газом великої війни. Обступає акторів, що одновляють у своїх руках танець з кабаре агонії. Обступає святаров, обступає наставників і коректорів. Тихе товариство, навучене книгами. Люди, що навіть до смерті звертаються у кличній формі. Світлі, високі сосни, як витяжки справедливості. Туман у горлі, як займенник пустоти і безнадійності. Тяглость лесу, як тяглость ритму. Тривожная акустика библиотек и карьеров. Вось як нами подсвечиваются долгие просеки. Восеньские лясы нашей неперапынности. Неперапынности письма, неперапынности спеву. Могилы у поветры, что позначают кожную великую литературу. Пясок под ногами, набиты зубными коронками мовы.
1: Павло Миколаевич, а скажи, будь ласка, якою, на вашу думку, буде музика через 30 років?
2: Я вважаю, що вона буде сильною і потужною. В всякому разі, я впевнений, що я залишуся в ній.
1: А як ви гадаєте, а про що будуть співати молоді виконавці?
2: Я думаю, що будуть співати про вічне. Кохання, ніжність, вірність. І пам'ятайте, зневіра – це зло.
1: Дякую вам. Дякую.
3: Пане Миколаївичу, я перепрошую, що я турбую. Як там ваші бджоли?
2: Мертві бджоли? Не гудуть.

0: Вы слушаете передачу «Життя з літературою».
1: У Варшаве прошла презентация книги былого политвязня, политика и литератора Павла Северинца «Беларусь – это святое». Павел рассказал про свою книгу и отказал на шматликие пытания удельников презентации.
2: «Беларусь – это святое, потому что в самом сердце Европы Господь створил светлую Украину, люди, якой светять іншим, іншим країнам, іншим народам. Це той народ, який має святих усіх конфесій у своїй історії. Білоруси – це народ, який виносив Ізраїль перед ягоним відновленням державності, а це біблійські пророцтви. Білорусь – це народ, який єднає три конфесії, сусвітні конфесії християнства, православ'я, католіцтва і протестанства, поділені у сусвітному масштабі. І це місце святое, як сказати от парафразом з Біблії: «Здимі абуток твой, бо місце, на яким ти стоїш, земля святая». Білорусь – це для мене святая земля. Ну, а коли у турмі, Білорусь сприймаєш як страчений рай.
3: Ви написали книгу в турмі, наскільки мені відомо. Скажіть, як вам удалося заховати малюнки і вірші?
2: Малюнки і вірші заховалися дякуючи тому, що у перші два роки турми на Володарці, Могильові і частково у Шклові можна було відправляти їх до хати родних. Але уже після того, як з'явилися вистави цих малюнків у Варшаві, у Вільні, мені, звісно ж, заборонили і висилати малюнки, після відібрали все, що було намальовано, і вірші. Вірші доводилося вчити на пам'ять. Ну, а ті 71 малюнок, які ось довелося відправити Франтішку і Волечці на волю, вони якраз таки були сканувані і врятовані.
3: Що буде з Білорусі далі? Білорусі – це святое для нас кожного. Але ж ми бачимо, яка горка доля у нас, білорусів. Ми чомусь ніяк не можемо вийти до світла.
2: Часом тяжкий шлях означає, що нам шмат дадено. Кому шмат дадено, з того шмат і спитається, каже Господь. І тому отримати золото 999-й проби можна тільки після того, як воно пройде гарніло, вогонь, воду, як кажуть. Медные трубы. Так вот, Беларусь мусить пройти праз вельми серьезные выпробования, бо тая краина, якая покликанная, как праз ее святил Бог, и она повинна быть абсолютно чистой, святой, просто вот святой. А святость, она легко не дается. Любый святый вам скажет, что это тяжкая праца, это тяжкое терпение, это тяжкие выпробования. У белорусов яны есть и были всю историю. Мы были на геополитичном крыжи, праз нас ходили завоевники, все наивеликшие войны практично. А пошних стагодзе вони прокочувалися праз Беларусь. А у свой час у міжваеннай Україні питання задалі митрополіту Андрію Шептицькому. Гэта адзін з заснавальнікаў сучаснай украінскай нацыянальнай ідэі. Яму сказалі, што рабіць, калі ворог ідзе на цябе? І ён адказаў, калі ворог ідзе на цябе, спыні яго малітвай. Калі ты не можаш спыніць яго малітвай, значыць, недастаткова веры тваёй. Спыняй яго словам. Калі і словом не можаш спыніць ворага, значыць, зусім слабая вера твая. Спыняй яго рукой. Дык вось, мы працуем дзеля таго, каб ворага можна было спыніць малітвай ці словом, як беларусы это рабілі сотні гадоў. Мы займаемся хрысціянскім рухам, культурай, мы займаемся беларускай мовай дзеля таго, каб нам не давялося брацца за зброю. Былі часы і былі выпадкі ў нашай гісторыі, калі ўдавалася вось гэтай мягкай сілай і культурай і верай перамагаць. Калі ж гэтага будзе недастаткова, калі не набярэцца крытычнай масы беларусаў, гатовых перамагаць ворага малітвай і словам, тады давядзецца спыняць ворага рукой.
1: У канцы сустрэчы наведвальнікі прэзентацыі маглі набыць кнігі з аўтографам Павла Северынца.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

І ось один такий росіянець Алексей Бондаров, наведуючи один з Менських музеїв, нечакано прочитав кроху правди про історію Менська. Правда, є нюанс. На стенді Менську кінці 19-го століття російська і англійська версії оказалися не зовсім однаковими. У англійській сказано, що Менськ був анексований Російською імперією у 1793 році у виніку другого поділу Речі Посполітої, а старі назви вулиць були замінені на російські. У російській версії нема ні слова про анексію, а текст починається со словом «Дякуючи чыгункам, Менск пераўтварыўся ў гандлёва-прамысловы цэнтр». Пра неадпаведнасць у тэксце расеец распавёў у інтэрнэце, аднак не пазначыў сваё стаўленне да гэтага. Беларусы ў каментарыях пад відэа толькі ўздыхнулі, ну хоць на англійскай мове напісаная «праўда». Але я спадзяюся, калісьці з'явіцца і на беларускай, і расейскай мовах.

0: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшші, Більщині, Білосточчині і Сокульщині.
1: Краєзнавчий словник Ула Шмулько Лейзорко запрошаю. Теплі місяці, можна сказати, промінаються з вітром, бо зараз цілий час вітер, який навіть не віє, а дує. Не тільки шуміть, але ще вітер крутить по тротуарах, посохує уже лісті. Тому помалу природа освоює нас з змінами, які принесе черговий місяць. Однак варто, користуючись з нагоди, що усе-таки ще канікули і ще більш свободний розклад життя. Тому ще раз повандрувати по подляських дажинках варто. Відомо, що традиційні коли військових господинів ладять реконструкції таких давніших народних дажинків. Ті елементи переплетаються у час дажинкових фестів з сучасним землеробством. Уже не снополк, але велика бела. Не конь і воз, а сучасні машини. Менш народних строїв, а більш модні вопратки. Але яблуки, шлівки, агородніна таєш. І піраги регіональні страви так само, напевно, роблені по рецептах бабуля чи ранніших колах військових господинів. Дажинковий фест може так само задівіть, бо усе таки по різних деревнях, хоча це один і той же фест, одрознівається від себе незначно чи більш виразно, но кожен, напевно, другий. Тому, коли навіть відзначимо дажинки у одній вісці, то можна і заглянути у другу. Фест різниця від феста, вісна від вісні, хата від хати, а кухня від кухні. І ще до цього танці, музика на зеленій ще траві. Подляські дажинки поволі завершаються, тому варто знайти ще одну нагоду, каб лепш спазнати обрадовість Подляшша. Плонних ураженняв, дякую за увагу, а з вами була Ула Шмулько-Лейзорко.
0: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшші, Більщині, Білосточчині і Сокульщині.

0: Запрашаю сёння ў Зубава, маляўнічую вёску на Белішчыні. Багаццем Зубава ёсць зямля і людзі. Родам з Зубава ёсць, між іншым, Яўгінія Мартынюк, паэтэса, сябра беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа». Алексей Карпюк, былы дырэктар ліцэя з беларускай мовай навучання ў Бельску Падляскім. Міхал Лісоўскі, былы рэктар вышэйшай менеджарскай школы ў Беластоку. Пілот Андрэй Лісоўскі ці паэт Уладзімір Данілюк. Героем сённяшняй перадачы з серыі «Спадляшча родам месцы падзеі людзі» стане сама вёска Зубава з яе цікавай гісторыяй, таямнічымі месцамі. Адкуль узяўся назоў вёскі, а таксама пра мясцовую княжую гару распавядзе Алексей Данілюк 1934 года нараджэння.
1: Тут колись був майонтек, коло Суботки тут. Гензель, там був майонтек Гриневичі, теж майонтек був великих, панство теж жило. І тут у Зубові був, де Цумський то живе, був, значить, панський будинок якийсь там. І він Зубов фамілію мав, той пан, значить, Зубов. І то від його пішла фамілія Зубова стало. Зубов назвисько мав таке пан. А після, як панщина розлетілася, вже розвалили, то так от той залишився на тому місці в Зубові, де пан той був. Пороздавали, господарі робили всі. Ще й подивився, ще й бракувало навіть землі. Колись де, колись в'єз, хата, хатма за 100 господарів в Зубові було. І хата коло хати. То після якось, що дуже густо, стали колонії давати вже. І пішло багато на колонії. Мусить, злоїх з 20 на колоніях. Ще тут як колонії пороздавали, там не пам'ятаю. Батько мій казав, матка казала, у 30-му рокові ступніки вьоска була, згорила. Там якийсь, це був там крав, овечки, чи що, і клоні там владував фонара. І якось звалів, запалів. Праві ціла вьоска вигорила там. Тоді то наша залишилася, то, бо ми там теж жили теж. Нас перевели вже сюди, як кончилося, значить, 30-й рік, то й спалили по пожарові, то не порослали по колоніях, то нас сюди вже і до Зубова приділили. Вже тепер пишемося, як в Зубово. Я вже рожений тут, на колонії, вже в 34-му року. Був я вродівся, значить, і вже в пасенку Грищини, в церкві.
0: Хутар, на якім живе Алексей Данілюк, ляжить на ускрайку вёскі Зубава, а де старане Кнаразоў. Маляўніча акружаны лугамі і лесам. Амаль побач ягонага панадворка знаходзіцца ўзвышша, называная мясцовымі жыхарамі княжай гарой. Пра яе гісторыю цяжка знайсці інфармацыю. У сваім рэпартажы, прысвечаным Зубаве, у тыднёвіку Ніва, Яўген Вапа піша, што ў гады першай сусветнай вайны ўзвышша стала важным стратэгічна-абарончым пунктам, які заняла нямецкая армія, якая пабудавала тут салідныя драўляныя ўмацаванні. Некаторыя зубаўскія старажылы назву гары выводзяць ад таго, што камандуючы войскамі быццам быў з нямецкіх князёў. Мусілі быць салідными нямецкія збудаванні, бо пасля вайны з гэтых дылёў некаторыя зубаўцы, вернувшыся з бежанства, пабудавалі сабе дамы. Некаторыя лічаць, што назва княжая гара намнога старэйшая і бярэ свой пачатак яшчэ з сярэднявечча. Як піша ў сваім рэпартажы Яўген Вапа, паводле народных паданняў, на княжае гары у Зубаве прайшла бітва паміж татарамі і крыжакамі, а можа гэта былі яцвігі. Ці, мабыць, гэта зусім іншая, пазнейшая ваенная сутычка, напрыклад, з гадоў шведскага патопу 17-га стагоддзя. Адно з легендаў, звязаных з княжай гарой у Зубаве, якую пачуў ад сваіх бацькоў, распавядзе нам сёння Алексей Данілюк.
1: Тут князева гора звути є. От коль назва, тут така була назва, як наші, значить, родителі розказують. У Гацьков був якийсь король, і тут князь на горі сидить, і подобні зацьку, стрілив з лука, чи як там, чи то правда, чи неправда, і забили князя тут на цій горі. І от того князева гора повстала. А Вацьков якось інакше зветься, я не знаю. Бо Вацьков там горі, а тут така була велика, ну, гора, жвір, то просто була, після розкопали жвір уже, вивезли на шоси, поробили шоси. Їздили тут за совєту, копали жвір. І так князя, так гора от того повстала вже. От того князя, що забили. А хто бачив? Ніхто не бачив. Чи забили? І то ще, видаєте, все дружньдоє. Дражнілися. І давайте будемо копати. Може, князю там кочол золота? По князеві є. А де там? Як хто й викопав, то ніхто не сказав нікому, як копали жвір.
0: Княжа гора у мирний час була пляцовкою для дитячих гульняв. У воєнні гади, як найвищий пункт в околиці, стала важним стратегічно-оборончим об'єктом. Як згадує Олексій Данілюк, у гади Другої світової війни совєтська армія побудувала драўляну вартовничу вежу, а пясок з узвища використовували для побудови неподалекого льотнища.
1: Тут у нас, значить, був такий тригономат, сигнал, як ми звали, на горі. Тут гора велика, значить, ото зараз там жвір і все було, і там як то. Таку велику вежу виставили, що й, ну, висока. Приходили на сигнал той солдати. Дивіться, аж де до Гайнуки було видно, до Білостоку було видно того. Костіл Святого Роха, Тричовці костіл є. І теж було дуже виразно видно. І лірнетки мали, я дивився в лірнетку. Тож, і там пухлу церкву було видно. А тепер заросло все. І не видно до Тричовки, і не видно до пухлу. Все у лісі. Що, як тут це то гора, значить, то жвір. Тож, як совєти прийшли сюди до Польщі, як війна, значить, німець напав на Польщу, розбив, і тоді виступили руські виступили, і прийшли сюди аж в Високомазовець, тут зайняли аж по Стреленку, вже руські були наняті. І тут вони трохи тої, а гора висока тут була, і приїжджали. То я ходив, не робити, не наглядіти. Сіяли жвір, сіта робили, і все. І там розсівали, і приїжджав самоход, забирав. А вже як позабирав тут самоход, і хлопці, що ті солдати залишилися тут, не поїхав, мав самоход прийти, нема. І ждали, але ж приїхав, забрав, і в 4 часа війна. Тільки що забрав і все, і війна. Повстали німці, напали тут уже. Кілька ж вони там прийшли в 39-му рокові, а в 41-му Гітлер напав, на руських пішов, загнав аж генде під Москву. Тут же ж уже німці у нас, а хлопці, о, Мішка, Сімон, Володя, і Коля мусить ще був. Давай біжче на сигнал. О, голова була. І на сигнал повлазили, значить, а тут у селі німці, коло Макарових. І дивляться винетки, кажуть, то цивіль чи військо. А Володя Макаров ще ж був, значить, ой, знається, цивіль. Добре, поїдемо. Давай їхати. А вони, вже Сімон прийшов, їх прогнав з сигналу того. Куди, кави, дурні, ви ж би побігли би. Ну і давай же ж їхати, а вони вже бігли. Межею там от наразов. А ти вже німці, хай, давай туди. І сколь, бачиш, що діти, ага. Поїхали на гору, побачили, що в порядку. Ще вистрілив по Колі нашому, Коля біг, плакав. Пуля пішла свищучи. Од'їхали вони з гори, а з Храбилов руські давай біті снарадами. І ми з Ганзею пішли до Купріянів, дурні, а тут у нас було тіше ляп, як там у Купріянів. І бігли дров снарад, бух, недалеко нас. Розорвали, ми вжито, де ховатися будеш? І прийшли, але Володя застався, тут каже, не жаден снарад не впав, воно всі по той бок гори, мусить сп'ять було. І тоді вже, як німець тут розбив, то той сигнал, тут німці вивезли людей тих, як з-під лісу там, із Біловежі, з того, з Масєва все забрали. І з Масєва були тут така, я була Зубова, от Бориска, замужем є в Масєві. І то була кузинка, і вони тут мали Борискову хату на Суботчині, брат Бориска. І вон пуста зла. І вони приїхали, ти вже як сестра святих Борискових, і тут жили. І вони той сигнал зрізали, приїхали вночі, на дрова собі звалили. Совєти копали звір, аеродром робили, літиську в Бєльську робили, там напроти Піліку літниську. І вивозили звір, убивали там усе, звірові і тоя. Поки німець снараду не пустив сюди, на гору. Але на гору тоя пустили перші руські. Думали, чолка збив того німецького. Але де вже він? Приїхав, гнав малих тих, прогнав. І поїхав до Зубова знову. Побили там, не добре нікого, після покнорозах били, бо зараз розвідка прийшла, Руська, наш батько сидів вдома, а мати прийшла, хліб на печі треба. Як? Давай, значить, розпалювати печі, думають, печі. Але ж йдуть, значить, каже, манько, ховайся, бо йдуть, войско йде. Але ж тут воно тільки він сказав, а вони, здравствуйте, хазяїн, здравствуйте, ми йдемо в розвідку. Ой, ще перебіг батько, каже, ось совєти прийшли. І каже, от, надоєли вам німці, ні? Каже, бо чому ні? То ж надоєли. І далі пішли, а самогоночку маєте? Самогоночку, попіть. Ні, каже, не маємо, ні. Пішли до Кнорозов, і пішли там на гору, Кнорозов по загороді. А в Гриневич лежали зарити німці. У малих, і все, а в Орехвич орудій стоять, давай стріляти по Кнорозах, то много там і Вернопри в хату вдирило, і Миколаївку в клуню розбило, і забило росіячка така, була пілінярка, Зіна звалась така, у Менделя в Садкові, і то бабу тую Сапрунову, там побили дві, і поранили много, а вони самоходом поїхали до Хребули, руська розвідка. А ти, значить, вже німці утекли невідомо, коли ніхто не бачив коли. А по Орехвичах білі, то Катюша була вже тут, руська. І вже Саков Катюша застрочила по Орехвичах. Як там по Орехвичах застрочила, так ти, Гриневич, утекли тихо, що ніхто не знав, коли йде. Поділися. Вже, значить, була зробили в 44-му року, може, в 43-му, але вже тут, як було в нас в 44-му, війна вже була. Хутко прийшли від Мінська. От Мінська, може, за дві неділі вже тут у нас були. Ще тут у нас орудії стояли, там, в ігровому полі. А в Гацьков, то я не віду, якось зветься, теж гора. І там теж, там не одна гора, там, ну, гори, айдоли є, як їхати з часи тако. Я тепер мало їжджу, не бачу. А в нас тут гожа гора була велика. Кажу, як той тергомат поставили, де висошарез не було? У лісі, як влізеш. Але такі шпеці, що влазили. Я то боявся, не лазив, ще малий був.
2: А той сигнал, що ви казали, то як він виглядав, той сигнал, той тергомат?
1: Як виглядав, то так таке, віж, чотири слупки, один, два, три, чотири, і збити, і роздерти тако.
2: Дерев'яне?
1: Дерев'яний, високо, і, значить, його збили тими латами, попросту досками, щоб він не розходився. І вверху поставили таке санавіско, щоб у лісі відно було, така на доску, би то, значить, було стуло, і стати вже там його вже скрозь, о, люрнетки. То видно, гайнувку аж, білосток з гернетки стає вже з сигналу, бо гора висока була, а ще ж сигнал такий, тільки як гора.
2: Так, скільки метрів?
1: Може, метрів до соті було вверх.
2: І то хто поставив, то є?
1: А то ти є руські, руські, як прийшли сюди, поставили. В 40-му, може, поставили цілого. Вже, значить, поки німці ти є. Не збили. Але вони не збили, то зрізали біженці ті. Із Масіва приїхали, жили тут на дрова собі. Де ж так само біженці, нема скуль браті. То вони шукали, що де ж то можна.
0: Після завершення війни з княжа Ігори, дорожні будівники, де навокольні вьоски добивали пясок. Узвища тепер значно зменшила свою вишиню, заросло лісом і зеллем. Апрача княжа Ігары, у Зубаві ёсць яшчэ таямнічыя могілкі, якія мясцовыя называюць татарскімі могілкамі. Хто на іх пахаваны і з якога яны перыяду выводзяцца, невядома, кажа Алексей Данілюк.
1: Татарскі могілкі, але то ніхто не знае, якія там могілкі. Там были напротив, там зараз за селом, там напротив цекало, то там раскопали, вывозили землю, то что возили, там цумский колись возив себе песок, то ще череп з голови валявся. А то какие могилки, то домит был старий, не помытая ніц. И никто не сказав, никто не знає, что то за могилки были там зуби за селом, какие там. Але тепер цумский заграв, уже знаку там нема. Старин, то якая революція, яка війна була, то ніхто ніч не скаже з того діла. Бо ще є могилки там, де обори стоять, а то діти не хрещені ховали там були. А тепер нема, тепер везуть усі на могилки, до пасенку. Пасенку там багато нахованих, коли там де люди, ой, гинуть хутко, мруть.

На хвилях Білоруського радіо «Рація» ви слухаєте щотидневу передачу з серії «Спад для шародами. Місце, події, люди». Сьогодні відвідуємо вioску Зубова на Бірщині. Родом з Зубова є поетеса Євгенія Мартинюк, сябра білоруського літературного об'єднання «Біловіжа». Її дитинство і молодость зв'язані з хутором у Зубові. Хоча не стало вже її родних, а родная хатка пустує, спадарня Женя приїжджає у родний хутор, каб повспомінати, передумати свої справи. Зроджені тут думки переливає на паперу у формі віршау. Сьогодні у видавництві Центру білоруської культури у Білостоку побачила світ нова книга Жені Мартинюк «Князєва гора», у якої і у віршах, і у прозі переплітається особиста пам'ять з історією місця. Зборник, оздоблений пригожими фотоздимками Петра Лазовіка, Євгенії Мартинюк і Володимира Міхнєвича.

0: To my cieper tutaj na samym, na samej wierszyni.
1: Tak, na samej wierszyni cieper. I wozi eta ja droga, po jakoj i nie przychodziła się велосипедом ганяться, ну, тільки з шаленою хуткостю, і треба було тормозити, а то можна і велосипед поламати, і палаянку в хаті достати за велосипед, тому що не було їх, так як тепер по некілька один, і батьки дорожили цією машиною, можна сказати. І, ну, так, тут ось такі вже ямки по цим жвірі, що грузові машини брали, і вони так само заростають. Ну, тут криху себе дренно поводять і такі люди, що смітник зробили з цієї гори, ось висипіска, це, ну, бридка виходить.
0: Чи була так більш ніж та вишка?
1: Ось тут, де ми знаходимося. Вона велика, гора розтягується і направо, і налево, але ми знаходимося на самим узвищі, найвищейшим. А що розповідав господар Олексій, що цей сигнал стояв, я і сама, заправди, не відаю, ніколи не бачила цього місця, не допитувалася, не можу сказати якраз відносно цього.
0: А в якому напрямку йшли хачки, там, де...
1: Хачки, де так, мата моєї...
0: А то та стрела, так, яка князя повалила.
1: Так, так, по моєї правій руці, коли ми стоїмо на південь. А там ось вёска Суботка, далі Бірс Подласки, так, а там хачки і на Ікнараси направо.
0: І то вже 40 годів минуло, так? От коли тут не ма вже палов, а й ось ліс, так? Такий.
1: Так, я пам'ятаю своє дитинство, то було чисте поле на одну сторону дороги, на другу сторону дороги, але вже, ну, просто і самощей гети, і хмизняк ось у ямках, і самощей, і вони з часом повиростали, ну, за 40 годів, думаю, такий ліс вже отримався. І коли б гета так усе зняти, то ми б справді стояли б на самому узвиші і всюди безмежна простора природи нам би показалася б.
0: Виховували на фоні таких легендів,
1: так?
0: Я тут така поетична душа.
1: Так, так як господар Олексій розповідав про його брата Владиміра. Я мала так само нагоду з ним познайомитися. Ну, шкода, що з його поезією так не, тому що він жив у Варшаві, я тут. І, ну, тут таке натхнення для писання віршів. Так само, ну, я з цього місця, з Княжої Гори, запрошую всіх поетів з творчої віни писати ось тут вірші.

Зачарувала мене ночь пригажуня, бицам дівчину рицар на білім коні, обсипаний зорками мой хутор айчина, у сні дрімучим стоїть. Місяць князь м'ячиком котиться, сярод ночі оповідає казку мені, на снезі брильянта у розсип. Чи пєщотою в очей їх узнять змогу, каб виставить з серця жадрацькую тугу?

0: Днямна і Березини. В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемо достарчать важне і актуальне інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дісі порозмовляємо о тим, в який спосіб білоруські влади затирають сляди польськості в краю. А о чим ще услышимо в програмі? Kolejni polscy księża-katolicy opuszczają Białoruś.
1: Niestety Łukaszenka traktuje wręcz katolików jako podmiot niezależny, a w tym sensie też groźny dla niego.
0: Mińsk wzmacnia swój potencjał wojskowy przy granicy z Ukrainą.
2: No z perspektywy Łukaszenki stała się rzecz bardzo zła.
0: Obchody święta Wojska Polskiego.
3: 15 sierpnia to przede wszystkim

0: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лев 14 закликав міжнародну супольність не забивати про ахвяр Еболи у Конго і трагедії у Центральноафриканській республіці і Італії, а генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш потребував притягувати до відповідальності винуватих у гвалті супроти вірників по всьому світі. У другій частині програми наша рубрика «Філософські нотатки».